kilangwe ah ya suma janwo wasombo mami tie mese abatu me huwe awohro me kilangwo oh ya suma janwo

atom na nya 9 months oso ade ne ho kwere doctor odiri ya doctor say abofra no da oyem no wo wu da oyem ti se manyo operation oni abofra nyina mu bewu when a doctor idi maami ya to ho wa pai maami ne yem ayi abofra na guta rubim na open pam maami ne yem na abofra ne de swa fatal rubim na maami